Ariana Grande, Seven Rings här på MP3. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio. Yes, så vill jag gärna att du som hörer på sender meg inn litt meldinger. Jeg ba om noen tommel-opp-meldinger I sted, for jeg synes det litt hyggelig å få en tommel-opp om det går bra med dere. Jeg ser jeg har fått en melding I hvert fall. Hei til mamma starter ferien og ønsker Myra hjerte I hånden. Fortsatt ikke tilgjengelig på Spotify. Vet du, jeg vet ikke heller hvorfor den sangen ikke tilgjengelig på Spotify, Solfrid. Men vet du hva? Selvfølgelig skal du få den låta. Gi meg to sekunder, så skal jeg få lagt den inn for deg. Det veldig koselig at du kom på MP3 for å ønske deg inn, da. Jeg elsker jo Myra, synes hun verdens kuleste artist. Og så hun vakker, og hun har bra stemme. I mean, jeg sier bare let's go, så hvis jeg skal bare få satt den inn her. Sånn, og du som hører på, har du også en ønskeråd til å lytte til å høre, så det bare å sende inn til meg. Appen NRK Radio.

norsk låt som heter Love You Like That her I sommer på MP3. Hei på deg, og god torsdag! Jeg ser at Kristina klikket seg inn I inboxen min og har sagt Hei, jeg jobber som journalist og stort trives med det. Ja, det forstår jeg veldig godt. Jeg også utdannet som journalist, Kristine. Veldig gøy, det må jeg bare si. Veldig, veldig gøy. Takk for at du henger på, Kristine. Du, I dag så skal jeg finne ut av hvordan jeg skal dele ut MP3s mest eksklusive drikkeflaske. Jeg må finne en konkurranse. Hva det blir? Ja, det vet jeg ikke. Det finner jeg underveis også. Her nå, Tate McRae.

0: MP3.
1: Det er faen meg sommer. Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbie dolls og barbecue. Baby dødde kamera. Vi drikker sjampo karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Satland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, har litt finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: er sommer på MP3. Det
1: har låst bra ned, da.
2: To timer, og så...
3: Men
1: jeg sitter her med en temp på 20K, liksom.
3: Hvor mye koster det med min tjener, sånn? 3500 kroner.